Bonita, nu är det Emerald Caro och det är A Night Like This. Nästa sig är det en bonita canción de Elton John, det är ett Sacrifice. Men speciellt på vår natur, den sintonia, nu? Jag vet inte om jag är röstad på mig, jag har en weekend, jag har en tranquil, duschig.